0: miasteczka. Jeste se naspávali. Mě se zarčkávali. Mě se oprali zubidiče. My jsme správně. Jej!
1: Draga djeco, dobar vam dan i dobrodošli u zemlju sreće. I ove jeseni ponovno se družimo nedjeljom u 10 sati i vodimo vas u svijet bajki i priča. U nastavku poslušajte priču Tko se boji zubara još?

0: Željafon, u programu ste.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može li od Šibenske Klape maslina?
0: Može.
1: Jel imate?
0: Imamo.
1: Može li?
0: Može, bilo što od masline, je li tako?
1: Bilo što.
0: Može.
1: Samo da je Šibenska Klapa.
0: Može, može, ide maslina ide za vas.
1: Dobro, hvala vam, doviđenja. Pozdrav.

0: Imamo poziv, dobar dan.
1: Dobar dan, Barbara. Evo, ja koristim priliku najprije da zahvalim Vesni na pozdravu. Da pozdravim vas, Barbara, i moga Igora.
0: Hvala, evo, dakako, Igor pozdravlja.
1: I dakako sve slušatelje. Vidim da je tema šetnja, a ja sam taman se digla iza stola.
0: Aha.
1: E sad šta da radim?
0: Prošetat, obavezno. Šetate li?
1: Pa šetam, evo, juče sam popodne malo šetala, malo se vozala. I tako, ali većinom ti je to krug. Ja vam imam onaj kružni tok u dnevnom boravku, kuhinja, znate, hodnik, pa tako to. I skuvaš, opereš, bavim se nekim svojim djelatnostima, tako da je to pretežno ovo sjedenje. Ali mogu reći što se tiče zdravlja, da kusnem u drvo, ja stvarno nemam problema. Poslije korone samo imala sam visok tlak koji reguliram sa jednim prirodnim sokom od nara i imam tablete kad ovako baš nekada mjerim redovno. Da šetam baš puno ne, jer ne mogu ja sad reći da nemam vremena. Ko će sad po ovom suncu šetati? A na večer već imaš neke obaveze.
0: A dobro, da. A dobro. Lako nam je naći izgovor ako to nije nešto što vas vuče. Trebalo bi vas povući, pa biste napravili vremena.
1: Moje ture su non stop u šetnji. Pa ja gledam i kila imaju. Pa moj pokojni muž, ako iko šeta, moj muž je šeta. Pa bicikli vozio. Pa toliko. A evo moja Barbara, sad će biti godinu dana da je u zemlji. Pa je li moguće da je, evo vidite da to nije opet rješenje zdravlja.
0: Ma nije ništa crno-bijelo, naravno.
1: Tako da, što se tiče, ja se jedino, mislim, tješim. Ja sam jako dugo davala krv, kao dobro mi je davala krvi. Da li je to razlog moga zdravlja?
0: Aha, mislite, obnavlja vam se krv konstantno? Da, ima sigurno
1: tu godine, nešto. Sad su godine, sad više ne mogu dati, sad mogla samo dati onako ako baš treba nekome od obitelji pa otići u bolnici, ali kao davatelj u ovim akcijama ne mogu. Jer preko 65 ja imam. Skoro 10 godina preko 65. Ali možda su i geni, ali ne mogu reći geni. Tata mi je umro, nije imao ni 62, a mama 88. Znači, čačine sam prošla, a materino možda ću doživjeti.
0: Da će Bog, ali bitno da se vi dobro osjećate. Pješačenje je nešto što je svakako najjeftiniji savjet bilo kome i za psihičko i za fizičko zdravlje.
1: Ja kad vam idem i u trgovinu i na tržnicu i svugdje, ja vam sve idem pješke.
0: Eto,
1: mislim...
0: To je to.
1: A sad, da li je to šetnja, ja ne idem brzo i onda šta, ja imam jako naviku, ja vam molim jako Ranović. Ima jedna trgovina, jedan trgovački centar koji otvara u 8, ja u njemu nisam bila ima 3 godine.
0: Prekasno.
1: Meni je to kasno, iako mi je blizu. Ima preko puta njega, isto tako, ali oni otvaraju u 7, ja sam već 8 i kvarat kući. Volim ujutro prošetati, bez obzira, bila kiša, mislim, ladnije ili tako, ali da idem baš svaki dan, ja priznam ne.
0: Očito dovoljno, i više nego neki, to vam moram reći.
1: Eto, a sad je li dovoljno, nije li dovoljno, ja kažem što se tiče zdravlja, ja stvarno nemam ti tegoba, da li će biti sutra to ne znam, ali eto, kažem, iz iskustva u obitelji nemam vam šta drugo reći. Hvala lijepa na slušanju.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Na provedenim minutama.
0: Ugodno poslije podne želimo.
1: Hvala. Pa možda se čujemo i na izboru ako mi se nešto svidi da izaberemo za hit.
0: Može, da pače, pozvani ste.
1: Eto, pozdrav još jednom. Bog.
0: Bog. Poziv svakako stoji za šetnju svima koji bi, evo, u ovim trenucima dok nas slušate, pa ako ste već malo ostali zabrinuti, pokušavajte sjetiti kada ste zadnji puta prošetali, onako bez obaveze, samo upotrijebiti svoje noge za ono za što nam ih je Bog dao. Evo, pozive svima ide za protegnut noge baš na ovakav dan, zaista, ali zaista izgovora nema.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan, evo za prvi. Ove baš imaju naziv Lelek, baš se previše lelet. Dobro pivaju, ali stvarno su pisme.
0: U dvoje sve je lakše i prljavo kazalište. Je, može, zabilježili glas. Hvala. Dva glasa imaju prljavci, Lelekice imaju jedan glas i Silente za sada bez vaših glasova. A ja ležim sam na podima. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, čujemo vas.
2: Može li prvi?
0: Može, prljavci, bilježe treći glas. Hvala vam.
2: Prijatno, Bog.
0: Lijepi pozdrav.

0: Šalom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamijesim
2: stan. Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, polu put.
5: 663700.
6: Evo nas, kao što smo i obećali, sada se družimo u malim oglasima. 14 je sati, 21 je minuta. 663700, ako još netko ne zna broj. Čekamo vas.

0: Dobar dan, želim.
1: Dobar dan. Dao bih oglas.
0: Može, može, slušamo.
1: Ok, ovako, prodajem neprskano, netretirano hemijski grožđe, to su dva stara vinograda u pitanju, a sorta je domaći, onaj stara vrsta debita bijelog grožđe, znači ima negdje oko 300-400 kg, možda ima i više. Pa to ako neko može doći da ja bi pomogao da se pobere zajedno, a cijena je 1 euro za kilogram.
0: Mm-hmm.
1: To je jako povoljno, znači grožđe je netretirano, čisto, ne idu tu ni ovce, ni krave, ništa, sve je zaštićeno, vinogradi, tako da...
0: Može, jasno, broj mobitela.
1: Može li samo jedna napomena, mala?
0: Može.
1: Jedan gospodin se već javio i dolazi, on je iz Knina, znači dao je čak i neku kaparu prije, ali ne može da nađe prevoz i ja ne bih voleo da ispadnem nefer, da sad ja to opet prodajem. Ako je on zainteresiran, neka se javi, znači bit će njegovo. Znači ako ne, ali ja stvarno ne mogu da mi to propadne, mislim.
0: Dobro, dobro, jasno.
1: On vjerovatno to sluša i fer je sa moje strane da mu kažem da ne ispadne da ja prodajem, a on mi je već kao dao tu neku kaparu, ali ne može čovjek da nađe neki adekvatan prevoz da to prebaci grožđe, ne znam. Pa tu je problem.
0: Jasno. Pišemo broj mobitela, pa netko će se već javiti, vjerujem.
1: Oprostite što sam ovako dugačak, znači 099, broj mm-hmm. mobitela 510-3161. Eto, volim da bude sve fair, znači ja nikad nikog nisam prevario u životu, tako da ne bih nisam.
0: Jasno. Evo, najbolje reći sve, pa nešto će se već izdogovarati, vjerujemo. Evo, ponovit ćemo o čemu je riječ. Gospodin ima vinograd u potpunosti neprskanog domaćeg grožđa, stara sorta Debit, ako sam dobro upamtila. Nudi to na prodaju, ali i berbu, to nije obrano, pa evo, pomogao bi u berbi. Ako sluša gospodin s kojim se ranije dogovarao, evo, neka se i on gospodinu javi, pa naćete neki prijevoz. 1 euro po kilogramu je cijena, a broj mobitela 099 510 3161.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Lijepi pozdrav, dobrodošli.
1: Prodaje se oči i gnoj u vrećama. Na moj mobitel 1-591-104-03.
0: Morat ću vas zamoliti da mi ponovite.
1: 091-591-591.
0: Halo? Ponovit ćete još jednom.
1: 591-44-03. Hvala.
0: Može, lijepi pozdrav. Signal se gubi, žao mi je. Hvala lijepa. Prodaje se ovčji gnoj u vrećama. Zvati na 091-591-44-04.